0: دوستید چون جان میروین در میان جان من
1: مون امی خرامان من الو که چی مخش چی مخشت خبر ما
0: سر به خرامان منی رونق بستان
1: من ادرا به رسان